0: scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.
2: Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kenembek yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Senoi yang beriman belum tentu nanak senoi yang bertakwa. Tetapi senoi yang bertakwa hoi tentu nanak senoi yang beriman. In Al-Quran Allah Subhanahu taala naur masin orang yang beriman supaya bertakwa ma Allah Subhanahu taala wa kemen-kemen takwa. In syurga mo nikmat yang tak pernah nak terlintas in mad kentok Robhub SNOI. Gak yang bersabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hamba Allah yang soleh, Allah nasediakan kesenangan yang tak pernah nak terlintas oleh mad, tak pernah nak kyo gentok, rob tak pernah nak terlintas walaupun ajo enhub SNOI. Najmi syurga tak dapat dibayangkan kecuali Allah Subhanahu Taala yang maha linglik. Untuk emoi syurga Allah Subhanahu Taala, Al-Quran mok nak terang ciri-ciri hamba yang layak. Terdiri nom senoi yang beriman, roh bertakwa. Nek ciri-ciri nak moklah yang pertama, senoi yang tak tilokkan diri ma perkara yang boleh disebabkan syirik, roh na jadi murtad. Ciri yang kenar, senoi yang beriman, roh beramal soleh. Gek firman Allah Subhanahu taala in surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, wahai hamba yang soleh, tak mekmok rasa neng tu korup sedih in dirinya bil is kiamat. Umnaklah senoi yang beriman matanda renayak ye. Rob umnaklah senoi Islam. Ciri nek wel, senoi Islam. Nek doh lah ciri-ciri senoi yang akan na jadi penghuni syurga bilok. Sesungguhnya untunglah senoi yang dapat na jejak juk na tempat nak. Nikmai syurga tak dapat e bayang. Sama-sama lah e peribukkan amalan. Rob e berdoa supaya e dapat emoj syurga Allah Subhanahu Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati Asyik FM 101.1.

0: Jadi untuk atas saya mong lagu nama Surah Acik dan juga Nana, lagu bertajuk Tata Surya. Jadi untuk jam kedua yang tadi lagi bersama mong SFM untuk Yati. Terima kasih. Jadi terus bersama dengan Yar untuk Yati, rekan-rekan yang tipai bersama SFM sama dia selama bersama untuk Yati untuk Nyob Kenemba.
1: Ya, jadi sama dia Nyob Kenemba untuk rakan-rakan pendengar Radio SKFM yang sedang bersama ketika buduh. Itu kira he and law buduh. Mungkin hidup saja umai. Semoga itu ayah yang ceria, ayah yang bersemangat untuk rakan-rakan melakukan tugas-tugas dan kerja untuk ayah balik dia.
0: Yang tiba kerja selama tugas, yang tiba ingin memulakan kerja, yang sedang beraktiviti je, mungkin aktiviti-aktiviti mo, mungkin program untuk Yati. Ilila saja yang nyom nyom urusan-urusan ri nyom, semoga dipermudahkan untuk nyom kenemba. Jadi rekan-rekan selama akal tepat pada pukul 9 Yahya akal akan ululuan buat gah utama ataupun gah dialek temi akan ke udara. Jadi selepas tu akal
1: yang akan terloi nong cok rahsia agak nong cok nak.
0: Jadi terus SMO
1: ke lah lepas tu mungkin untuk rakan-rakan yang paywog nak selamat umroh membuka amat untuk ayah balik teh malam yang tengah cek-cana, selamat menikmati rezeki-rezeki ayah balik teh.
0: Jadi semoga dipermudahkan untuk urusan jom kenemba untuk isdo dan juga harap cuaca nak berjaya sama untuk ia tu supaya nyom boleh TL ilut-ilut saja yang chen nyom nyom TL. Jadi ilut-ilut pun terus selain SFM juga SMong lagu nama surat Mizi Potter, lagu bertajuk Hamterbu Mai SFM
1: Mai Mai.

Ketagihan gadget boleh berlaku seawal usia 3 tahun. Apakah tanda amarannya? Tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, kurang berinteraksi, mudah tantrum, marah ataupun mengamuk apabila tidak diberikan gadget. Apa yang boleh anda lakukan sebagai penjaga ataupun ibu bapa? Pastikan tiada langsung pendedahan gadget pada anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapkan masa penggunaan 1 jam sahaja setiap hari untuk anak berumur 2 hingga 5 tahun. Banyakkan aktiviti bermain di luar.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Gah teber terloi nong Syahrul Hamizi. Gah seterusnya. Rukun negara kekar relevan sebagai kompas moral ia panduan dan mungkin menggelongan belia mendapati cabaran era digital untuk meliputi pengguna enklaw media sosial serta kebebasan nak bersuara. Naib Presiden Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM Dr. Adlan Abdul Razak nantiatu prinsip rukun negara bukan sekadar untuk menghafal sebaik perlu menghayati yang terjemah enklaw Nesgo seharian termasuk sekali ketika nak menerima penilaian yang menyebarkan maklumat enje platform digital. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi yang menawarkan 10 gigabit data percuma bagi warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahdi Fazli nantiatu 5 gigabit data nak ego ke mengenai 31 Ogos isdo mereka ada 5 gigabit lagi 16 September menerusi inisiatif rebat ramah HKHM 2026. Enklaw perkembangan yang sama, nilai tajaan SKHM 2026 meningkat 118% mekanember 48.63 juta ringgit setakat doh berbanding 22.3 juta ringgit tahun hatop. Datuk Sri Fahmi netetuh jumlah nak merangkumi 2.7 juta ringgit sen tunai dan 45.93 juta enklaw bentuk barangan serta perkhidmatan. Menurut Kementerian Komunikasi telah menyelesaikan libat urus dengan lebih 350 organisasi, 139 rakan strategik telah menetuh persetujuan untuk menyumbang untuk menjayakan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia 2026 sama ada engkau bentuk sen kes ataupun barangan yang berkhidmatan. Sementara nak ruang udara yang kawasan Kualan Terminal Kuala Lumpur akan tutup sementara daripada 26 hingga 29 31 Ogos og latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan kenemba selama Nejam akan menjadualkan bermula 11 Syiah hingga 26 ataupun 28 Ogos. Adakala pada 29 hingga 31 Ogos bermula pada jam 8.45 Syiah. Penumpang yang letak perjalanan melalui KLIA kalau tempoh yang nasihat semak status dan kalau nak jadual kini penerbangan. Kapasiti tampungan Tiu Klang berjaya meningkat 22% berbanding kurang 5% sebelum itu sekaligus mengurangkan risiko tiu dan melimpah yud banjir khusus di kawasan kritikal. Pengarah Urusan Landasan Lumayan Sdn Berhad Saiful Azmin Nordin dan tetu kapasiti nak akan dapat capai menerusi pelaksanaan projek berlebar enklaw dan mengelawakan tiw sejeruk 56 km yang pun mencapai tahap kemajuan 68% secara keseluruhan. Panel pengampungan naik ugruang mengenai bekas anggota tentera permohonan mengiktirafkan sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas tangguh sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Datuk Simon Marjuki nantiatu inisiatif nak meneliti kenemba kes bekas anggota yang sebelum itu tak layak mendapat pengiktirafan nantiatu termasuk anggota yang utamakan perkhidmatan yang balik kesalahan tertentu termasuk kesalahan enjuh yang penyalahgunaan dadah. Walaupun elok pun kesalahan ringan lazim untuk jejaskan status veteran. Pembukaan semula panel lanego keruang ataupun peluang mungkin bekas anggota terlibat untuk tindakan semula mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
Kementerian Perdagangan Inkelau Negeri Yudkos Saranesgos KPDN Perak nabongkarkan kegiatan penyelewangan diesel bersubsidi nelayan dan membitkan 32,760 liter diesel NUNE JT Perikanan NU Kawasan Bek melintang layakte sebuah obstiris 4.0 selepas Rizik Kianar Minggu nak turut umita neluri tangki 52 tan ia marah dokumen dengan keseluruhan nilai rampasan dan mencecah RM599,000. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail Tehtuh pihak dan mengesan ketidakpatuhan serius engkau demonstrasi penghantaran selain lori berkenaan untuk selesai sebagai kenderaan yang membenarkan dan diesel bersubsidi nelayan. KPDN menyisikan diesel untuk selewengah ataupun menjual semula mungkin pihak yang tak layak. Enar bawa tempatan untahan ugna bantu sasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Beralih pasukan Malaysia menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan yang julung kali menganjurkan Enaung Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan nak akan mengadakan di Belgium, di Belanda Enaung 2020 hingga 25 Ogos itu dan menggunakan format 6 sebelah. Setiap pasukan akan berisi campuran pemain behba, di behba masing-masing 6 pemain behba ataupun 6-4 pemain behba. Penolong Ketua Relasi Malaysia Azmi Tehtuh skuad negara yang umum-undi engkau kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile, Ayur, Bulgaria. Sesuai sekali Persatuan Sepak Takraw dan meletakkan sandaran untuk skuad sepak takraw negara nak kek-kek sekurang-kurang ni pingat emas pada temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun September depan. Ketua Ketujuan Sepak Takraw Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan masih belum mutamadkan akan memutuskan engkau tempoh yang enjur. Sukan Asia Aichi Nagoya berjadual berlangsung daripada 19 September hingga 4 Oktober itu. Sekian kah temen Rokasyik FM Gah Nasunting Nur Azizah Muhammad Nung Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat ya.

0: Nak sambung lagu nampak suara Hafiz Rose dan juga DE. Lagu bertajuk Selamat Pagi Kasih. Benda-benda yang kena untuk Yahya Ti. Jadi untuk jam kena yang tadi lagi mungkin Selamat Sarawak, Selamat Sarawak, Selamat Yahya untuk Yahya Ti. Dan rakan-rakan yang mungkin ingin memulakan kejap-kejap harian Nyom Kedema selama kerajaan, selama bertugas, yang ucapkan untuk Nyom Kedema untuk Yahya. Aduh.
1: Ya, malam yang tengah tugas, malam yang tengah memandu, nak selamat memandu ya balik teh. Malam yang berada di kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati. Malam lagi yang tengah memandu di kawasan-kawasan teater, kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati je ya teh. Nak daripada segi nong jam-jam, segi soen yang laju, macam-macam lah saya hati murid yang berdibak kejar masa untuk wek kerja mungkin terlambat gek lah. Jadi hati-hati lah mungkin member ilo pun. Selamat jaya kembali untuk ikan member, semoga sihat selalu untuk rakan-rakan pendengar Radio Shik FM atau kira yang berada di kawasan-kawasan makampung tu ataupun kawasan-kawasan

0: dan juga info trafik, mungkin gaya hati-hati rakan-rakan yang senang memandu boleh oglek.
1: Ya, jadi untuk pelanggan-pelanggan boleh semong kandil melalui enje frekuensi ataupun siaran Astro. Jadinya kandil boleh semongkan kandil melalui enje frekuensi 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah 102.5, Gunung Kledang 100.2.7, Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1.
0: Dan juga rakan-rakan yang mungkin mahukan suasana yang tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan keluarganya yang boleh bersama SFM, bukan sahaja bersama SFM yang boleh menyaksikan rancangan-rancangan yang menarik yang boleh nyob ni and keluar aplikasi RTM Click. Jadi lalu pun terus selain SFM and juga next time lagu dalam surat baru lagu percaya Babu Belak,
1: Babu Belak saya balik. Ada lagi macam
0: SFM
1: moi.

0: Benda tak sembang lagu nama suara Proxy Band. Lagu bertajuk Talama 2. Kena untuk Yayati. Jadi itu nyoba terus Slash FM juga terus bersama dengan DR untuk Yayati.
1: Ya, dalam FM. Dalam FM pula. Okey lah, untuk kereta mungkin yang paling tih menyocen yang trailer ikan Mulana cerita ya, ya boleh kongsikan melalui annya live Asyik FM ke udara kita ke penuh ke sedang bersara langsung. Jadi boleh kongsi pelbagai cerita, pelbagai kisah. Jadi ya, atau mungkin cik kongsi mengenai menu-menu naik cap pun boleh je. Tengah on the way istuh malu ewek. Jadinya punya agah pun kongsi ataupun perkembangan-perkembangan semasa di kawasan-kawasan kampung ataupun di kawasan-kawasan New Girl, cuaca pun dulu elok pun okey, boleh kongsi je ataupun mok yang cecer aku pesanan. Mungkin mok lah letong menelih yang berada di kawasan-kawasan perantauan ibu kota tu, jadi mungkin nariak mabuk ke, memang mok WhatsApp tapi macam top best saya WhatsApp nampak meriah.
0: Kalau nak, cian yang gemoy,
1: gemoy ge, gemoy gemoy ge. Lagi lah, saya kata anda bercerita mengenai ayah balik teh, ar pun abu cara pun mengak sombat. Aduh cerita nak itu musim-musim umur nak musim-musim bersakit, kayak susu wad baji. Mudah mungkin akibat jerebu ke ataupun cuaca semasa. Jadi anu cik kongsikan untuk gah cuaca yang paling teh. Jadi anu kawasan Semenanjung Marukuasan Teta, iaitu kawasan Kedah Selangor Negeri Sembilan, teta kawasan yang Pulau Pinang, dan untuk teta untuk kawasan Semenanjung yang balik teh dan kawasan Perlis Perak Kelantan Terengganu Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi mok ojek di Semenanjung ana jerebu kawasan dan keluar ojek Johor ana jerebu kawasan-kawasan Melaka, dan untuk Sabah ada tetap kawasan Tawau, dan sanakan tak tetap jerebu pun lebih kawasan hanya Sabah. Dan Sarawak pun jerebu merkuasan Enjil Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang. Jadi nak dapat kongsikan untuk gagah cuaca dan gagah jerebu kita kepuduh.
0: Ya, jadi nyom kena lebih berhati-hati kawasan-kawasan yang banyak sebutkan mesti sebentar hati. Terutama puduh cuaca pun runa indeks pencemaran udara pun agak lain disebabkan oleh jerebu. Kalau nyawal mabe kena pastikan berhati-hati. Kalau boleh elakkanlah untuk nyom kurangkanlah aktiviti mabe. Kena pastikan nyom bergel dan tempat-tempat yang including jadi kalau nyawal pun kena pastikan nyolong pelitup muka.
1: Ya, tapi kalau nak mas lah. Jadi puduh anu pun te isato maya isato ahawal amot lah ahawal isato tiba-tiba nilai macam cuaca nah macam gaya dengan tete ingatkan ilu sekali-kali mak terus warde kejap ambil benda nak merebak. Jadi lelu pun punya kremba jangan wul hol ma bag nak kena log pelitup muka ataupun log mas lah. Pun hati-hati. Tak kira kawasan airbag tu pun sama aje. Walaupun air tak berjerebu, kadang-kadang kawasan airbag tu sama aje. Kena air hati-hati. Sebab mok rakan-rakan enong kawasan-kawasan kampung tetap bersembang cerita mengenai kesihatan, masuk ward sakit teruk-teruk lah. Jadi semoga yang selalu umur nak diberikan kesihatan yang mejmej lah.
0: Kalau rasa sakit-sakit, ambillah web klinik ataupun hospital yang nyon.
1: Ya, yeah, betul.
0: Pada perla, agak perak liu-liu. Sebab benda nak kena kali lah. Walaupun bay akan duit ada magic yang keluar tu tak elak lagi relok.
1: Ya, jadi leluk pun ya balik teh untuk rakan-rakan yang tik seglog nak jadilah ke jangan ya unam ke balik jadilah wong do senlog nak awak lepas nak lipat lah min abad nak wek kor min anu barang ni mu wek matandas mau gege pasal cak nah. Tapi jangan malas untuk saya biar bilik nak tak kira laptop menelih kalau menelih nak pasti lah. Tapi kalau laptop nak setakat bilik bujang nak saya biap lah.
0: Itu belum pasti lah.
1: Itu belum pasti. Memang tak pasti. Tapi paling mej nak yang paling nak letol-letol nak awak saya biar belah bilik umur nak berdi kariri lah seperti ge belajar and ye sekolah ni asrama ha sekolah tu masa ge asrama tu saya biar ke
0: oi sudah pasti je
1: wei serius
0: kadang-kadang kalau umur nak kalau log out nak awak awal lah kalau
1: kalau awal
0: kalau umur nak jam hajat ge head dah mungkin paham-paham lah
1: ada babu seroi hajwog tu ye selamat ya Iyan Izan selamat dia Madi J rakan-rakan enong pus bro moje nong perak kema moje dolphin dolphin ada nama lain macam ada mungkin ada bobo kepada men dolphin ye tiu ye mak nong Sabah terus bersakit suwo do nah cerita nong Sabah nama anak bersakit terus masa menanjung jadi lu pun hati-hatilah untuk kena kalau sakit boleh buat klinik nang jangan perak benda nak nak merebak lebih teruk lagi rasa geget terus buat mak klinik ataupun ubat-ubat embek pun boleh je. Jadi lu pun semoga dia memudahkan segala urusan ni of isto.
0: Jadi ini lu pun terus lah SFM Jodak Sengmong lagu dan berserah Hakir Rusli dan juga Aman Ra lagu dia bertajuk Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun lagi.
0: Yes, SFM.
1: Moi no moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Ya, yeah, nak tengok lagu nombor surat cenok selagi tajuk Tian You. Bertemankan
1: Ya. Lebih semangatnya pun sekarang. Ibla lagu nak nak. Lagu di mana tu nak uing. Nak lagu nak. Ya pun nak ibul. Nak cok lagu nak tu apa. Adalah lagu-lagu eh tu semesti. Walaupun rek lo. Tapi sedap eh saya mong. Kalau gentok yang bel tu lah. Sebab eh punya minat eh saya mong lagu-lagu tu. Ikut pada eh punya minat lah. Kadang-kadang mok seorang lagu nak tau minat, mok seorang lagu nak minat.
0: Ya, setiap seorang nak berbeza.
1: Kepada selera lah. Jadi,
0: tapi kalau boleh, ngurut nak support lah lagu-lagu masyarakat sebenarnya. Terutama yang 18 home, yang rakan-rakan yang sentiasa. Setiap lagu yang sentiasa, ngurut nak terwal hasil-hasil ciptaan lagu-lagu nak. Jadi, yang boleh bersama melalui ACFM, boleh bersama melalui platform-platform yang wajar mok. Tersedia yang boleh nyob sengmong.
1: Dia pun sebenarnya teringin ni je MTL lagu.
0: Mungkin boleh hati lepas tu.
1: Boleh lah. Tapi kena kena mau e-gaggle in kawasan-kawasan yang mau nak enjek kawasan bank lah. Rasa e-gaggle baru baru ibu semangat get nah.
0: Sambil-sambil
1: nak pay poles semua bergaji melalui nak. Jadi boleh hati lagu. Gaji. Lagu dekat macam-macam boleh cerita nak. Macam get aero nak. Kalau tak mau lagu atau kalau tak mau melodi bukan lagu. Kalau tak mau lagu, tak mau kenangan. Jadi setiap lagu yang diciptakan tu semesti daripada kenangan, semesti nah daripada cerita-cerita
0: mau
1: harian
0: sendiri. Mungkin kadang-kadang lagu tu pun dah mau lagu berdasarkan kisah hari, mau berdasarkan kisah senoi, mau berdasarkan kisah masyarakat yang menonton. Jadi pelbagai yang boleh nyanyi TL untuk berkarya.
1: TL macam-macam lagu boleh gegel embek tu pun, enema juhuk pun boleh TL lagu aje. Lagu mengingati keindahan alam, menghargai keindahan alam ke. Sebab mu aje lagu rakan-rakan eh daripada Nong School kaum boleh temelah menciptakan lagu mengenai alam tu. Jadi pernah mu dah isembang rakan-rakan Nong Perak Anin nak cerita lagu tu mengisahkan tentang alam eh dolah.
0: Berkaitan biasa tu berkaitan dengan alam sebenarnya budaya riak dia pun tak nadek duk nama mabik tu. Jadi bila tu lagu-lagu nak take pun nama pusing kena nak hit.
1: Ya betul.
0: Jadi Grunak mungkin lepas tu janji lagi rakan-rakan yang Chen menciptakan lagu, Chen menyanyi yang melor suara sedia-sedia.
1: Kalau Chen kalau tak vokal nak boleh lah mari madu
0: eko-eko
1: lah. So habis akan lagu nak amis-amis nak boleh lah idol. Okey lah, rakan-rakan kena lepas tu akan end jam 11 tepat akal. Eh akan uglaluan ke untuk rakan setugas terlelaikan gah utama Nong Delik Jakun.
0: Jadi ilu-ilu pun terus lah SFM jadi saya mong lagu nombor suara Bas Ali lagu tajuk Tolela. SFM
1: Moi Nong Moi.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Erat disampaikan oleh Zainab Akin. Rukun Negara kekal relevan sebagai kompas moral dengan perpaduan kepada golongan belia berdepan dengan cabaran era digital, termasuklah penggunaan dalam media sosial dengan kebebasan bersuara. Naib Presiden Kesatuan Akademik Kakitangan Akademik UiTM Dr. Adlan Abdul Razak Maginahu, prinsip rukun negara bukan hanya untuk dihafal, sebaliknya kena dihayati dan juga diterjemahkan dalam kehidupan seharian, termasuklah masa menerima, menilai dan juga menyebarkan maklumat di platform digital. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, Kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Maginahu, 5 GB data dihagi pada 31 Ogos, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Repat Rahmah HKHM 2026. Dalam perkembangan yang sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit sangkat A berbanding 22.3 juta ringgit tahun lepas. Datuk Seri Fahmi Maginahu, jumlah yang termasuklah 2.7 juta ringgit duit tunai dan juga 45.93 juta dalam bentuk barangan dan juga perkhidmatan. Maginahu, Kementerian Komunikasi, dia pun muat libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik dan pun Maginahu persetujuan untuk menyumbang untuk menjayakan Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan dengan perkhidmatan. Sementara ya, ruang udara di kawasan kawalan terminal Kuala Lumpur akan ditutup sebentar daripada 26 sampai 29 dan 31 Ogos untuk latihan dengan lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam Maginahu, penutupan selama sejam ya dijadualkan bermula 11 pagi pada 26 sampai 28 Ogos, manakala pada 29 dan juga 31 Ogos bermula pada pukul 8.45 pagi. Penumpang yang membuat perjalanan melalui KLIA dalam masa ya dinasihat untuk nyimak status dan juga jadual terbaru penerbangan. Malaysia International Craft Fair MICF 2026 bakal menghimpunkan 400 usahawan kraft tempatan dengan antarabangsa dari lebih 20 negara di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tuan Chiu Chon Man Maginahu, acara yang berlangsung selama 12 hari bermula 24 September sampai 5 Oktober 2026 dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Menurut MICF 2026, membuka peluang kepada penggiat industri kraft tempatan untuk meneroka pasaran baharu selain menguatkan jaringan perniagaan dengan kerjasama antarabangsa. Penubuhan taska kas orang kurang upaya OKU diminta dipeluaskan di seluruh negara. Cangkes kekurangan taska OKU dan hanya 11 taska kas yang disediha. Sangkat Julai 2026, kira-kira 17,000 nengkenek OKU bebek 6 tahun berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengasas Taska Ikhlas OKU Melaka, Datuk Narashikin Ismail Maginahu, penambahan Taska OKU kena dahagi keutamaan khususnya di Sabah, Sarawak dengan kawasan luar bandar. Kekurangan kemudahan menyebabkan mak bapak terpaksa nempuh perjalanan yang jauh dan ada yang berpindah untuk dapatkan perkhidmatan. Seorang anggota tentera jantan luka ada muka lepas dipercaya terkena timbak temannya masa latihan menimbak di lapang sasar Sungai Menyala, Port Dickson hari ini malam. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasruddin Muhammad Sharif,
Bagi nahu kejadian yang berlaku kira-kira jam 2.15 minit petang, masa mangsa berumur lingkungan 20-an dengan beberapa anggota yang lain menjalani latihan. Mangsa dikejar ke hospital Port Dickson sebelumnya dirujuk ke hospital Tun Ku Jaafar dan dilaporkan stabil. Jangkis kejadian yang seorang anggota tentera berumur lingkungan 20-an ditahan untuk nulung siasatan ikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 dan juga Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia untuk musim 2025-2026. Dia juga ditiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT juga menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan untuk kali A. Selain anugerah MVP Demenong Muhammad Afiq, Ahmad Syihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bek Sanda Silva, pemain import terbaik, pengendali JDT Sisko Munas, jurulatih terbaik. Selain dia, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boy of Strait dijulang sebagai penyokong terbaik. Dan akhir sekali, Persatuan Sepak Takraw Malaysia meletakkan sanaran untuk skuad sepak takraw negara untuk memburu sekurang-kurangnya set pingat emas pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun untuk bulan 9 depan. Ketua Kontijen Sepak Takraw Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan bila kita dimutamatkan dan akan diputus dalam masa terdekat. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadualkan berlangsung daripada 19 September sampai 4 Oktober. Sangkan berita jagoan dari HFM, berita yang disuntik oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. I should get from one to more.

0: Penata tempat pelayaran jam 11 siang tajak sengmong gah dan melihatkan jakun ke udara. Terima kasih buat rakan setugas di Zanam terlalu ikan oleh jakun dan juga tertelik bersama dengan Yar untuk Yehiyah. Aduh, jadi terus selain SFM.
1: Ya, dan puduh masuk ke jam ke yang saya show je. Jam keempat Yar bertugas untuk Yehiyah balik teh. 4 jam ke udara pada jam 8 Yehiyah teh sampailah jam 10 jadi 11. Jadi, saya berterima kasih kerana memilihkan dia sebagai teman hibur yang kenapa. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah bertugas memandu, berhati-hati memandu. Kalau rasa untuk ayatih memandu nak dalam keadaan yang tak selesa untuk memandu, boleh berhenti berehat eneng kawasan-kawasan yang umurna sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat. Contoh kalau nong highway tu, tempat-tempat yang sesuai untuk berhenti berehat ialah kawasan-kawasan R&R, stesen minyak tu. Stesen minyak tau bolehlah sangat, boleh tapi tak boleh lah sebab ada tempat-tempat sebab isi minyak lah, sebab tu boleh sangat sebagai ibukan hidup. Kalau tengah memandu and dalam keadaan yang tak selesa, tak cukup eslog, tak cukup ecak, nanti ialah benda-benda yang tak ingin berlaku.
0: Jadi akan hati-hati untuk rakan-rakan yang malam sedang memandu dan juga yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas, yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti untuk jadi yang sedang cak-cak, selamat menjemur selera.
1: Dan tak boleh je yang paling guok. Mau aja reaktif yang paling walk. Bukan Emro saja walk reaktif malas, tapi mungkin nama kerja te dalam pukul 5 ya. Mungkin nak slog te. Nak tukarlah cina dunia nak jadi layak. Macam ke doh layak te mang layak lah, tapi ge umnak te nak tukarlah layak nak waktu um bekerja ya reaktif waktu seglog. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan yang pai memang kerja, yang tengah kerja pun bekerja lah dengan penuh bersemangat. Rezeki nak. Dan untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, nak kalau rasa tak sihat, bolehlah awak klinik yang ke AO Mabos ke. Bukanlah yang bercuti, tapi dalam keadaan yang tak sihat, tak may jejak lah yang kerajaan yang paksa. Itlah kesihatan tak may akan terjejas lah kalau tak paksa kerajaan dalam keadaan yang tak sihat.
0: Jadi terus layanan SFM untuk jadi jom nak sengmong lagu nama Surah Airi. Lagu tajuk Sia-sia Aku Bertahan.
1: Sia-sia Aku Bertahan.
0: SFM.
1: Moi dong moi.

0: Gunata semula guna bersuara Leon lagu bertajuk Saling Merindu bertemankan ekonomi and keluar seven gajah asik untuk Yahya T.
1: Ya, jadi Gunata semua lah Netput kalau kata pasal Netput, Netput lah itu cerita pasal Netput
0: bukan nama-nama bian
1: bukan jadi cerita pasal Netput sebenar lebih benar Netput sebenar mungkin Netput zaman tiap sednya Anin mungkin Netput umurna zaman-zaman bujang macam-macam cerita
0: Netput makhluk
1: Netput gaji pun mau hajik sebenarnya. Mau gaji malah rakan-rakan yang tengah pay poi gaji nak sabarlah aneh ke biasa nak ngoi wangi doh awek mak keluar bank lah cerita anak jadi Netput tu macam-macam cerita kenangan macam tiap sednya top umur nak lebih cerita
0: jadi cerita yang boleh Netput jadi untuknya kena terus selain SFM dan juga ada channel kongsi berkaitan dengan infotrafik. Ada kita berkongsi lagi hati berkaitan dengan infotrafik. Kenalan mengenai kebelangan kilometer BKE kilometer 18.2 arah timur nombor Kubang Semang Mahlunas. Lorong kecemasan yang tutup dan trafik perlahan. Dan juga tadi berkaitan dengan kemalangan kilometer 257.1 arah utara 6 Terong Makuala Kangsa. Lorong ialah terhalang trafik lancar dan juga kejap-kejap penyelenggaraan persimpangan Sungai Petani arah selatan dan Sungai Petani dan Sungai Sungai Petani Utara dan Sungai Petani Selatan lorong tutup trafik terkawal dan juga lagi berkaitan untuk antara nasihat keselamatan yang boleh nyob menyokong adalah nyob berkurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada nyob naik ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat untuk antara kenderaan setiap masa. Berikan laluan segera maka kenderaan kecemasan. Jadi unahlah agar berkaitan info trafik yang dia dapat kongsikan untuk pendengar-pendengar setia SFM.
1: Ya, bercerita pasal trafik tu kan umurna saya tahu itu macam-macam jenis itu nak amok yang jenis berdibak tak sabar lupa je kadang-kadang mok dia berdibak kerja lupa je kena berhati-hati je lah sambil berdibak lupa je nak kena ingat keselamatan senoi moi kena ingat keselamatan ano diri yang paling penting sambil memandu nak ingat senoi yang tersayang tengah page boy ending sama ada boba ataupun pasangan lah kalau ibarleh nak mungkin leh page boy lah make ways jadi sentiasa kena merona peka dengan pemanduan you kena ber
0: sebab and keloi pemaduan bukan dari sebenar jadi kenderaan-kenderaan yang menggunakan nong yang sama kadang-kadang kena hanya rehat yang boleh mengubah seni perkara nak jadi boleh berhati-hati jadi boleh sama-sama ekeng-keng dan juga bayar sebab pengguna nong yang moy mungkin jadi ilik-ilik saja yang nyom-nyohoi semoga dalam keadaan yang main-main sentiasa.
1: Ya, penuh jam hanya menuju jam 11.41 minit ya balik te berhampiran jam 12 mungkin tiba masa untuk min alih-alih min amuk-amuk FKK bercerai te nak mungkin masalah te mok lah mulai berayu ke mamin bernaptop dan selai lah macam-macam ber
0: untuk
1: nature SE gereng-dong te balik ke tapi menasak tu kadang-kadang tu semesti menelih nak jejak nak laptop min apa-apa apa boleh memasak sebenarnya
0: gila-gila betul dia gila dairy
1: gila ajak tu ajak kena masak ajak masak lah biasa-biasa pun okey lah goreng telur
0: kena dairy nak untik
1: yang penting boleh ecah lah goreng telur nak sama nasi cukup lah akak ehwal mabek semua yang ecah ke ecah masak ate rakyat nak cerita nak semua jajak ke kamu berkuis nak buat cerita nak terwal nak semua nak lelah bukan senang dapat babu masak R&D walaupun simple okeylah ilo pun
0: padahal masak Maggi
1: unaklah pada masak Maggi kadang-kadang okeylah sebenarnya macam cerita nak tep saling membantulah including and keluarga dotok kisah sama babu atau babu tapi saya dulu kerja sebenarnya nak hamba rejet abad ke selai baju ke pespus dik boleh kena jahit sebenarnya babu pun lah untuk bukan Emrona Edo pekcik-pekcik tapi yang membantu kerja main perk backboard main club backboard kerja boat ialah yang meringankan umat punya kerja sebab ni hari itu sebenarnya kerja yang paling lebih adalah backboard lah main perk backboard main boat ialah sebab nak okay ya kena nak mungkin
0: nam sebia
1: mula pertama kali nam gab cirek ke nam riad abad lepas nak nak masak kuis lagi kuis sekolah lagi nak kuis sekolah kuis ti amis lagi macam-macam kerja MTL memanglah ene ringan tapi nak punya enjoh kerja nak lain macam daripada kadang ni isu ni kali kerja contohlah kalau ambil tu awek meselai haroh-roh habeket-habeket hamak madi kak ong teh hamakmu siap santai ha bergaguh mendek kawan tu walu mau lah sekerja lebih-lebih kalau rajin lagi boleh TL
0: boleh TL lalu nak kerja-kerja yang ambilnya punya TL dan juga itu yang kini bagi terus layar Rasa FM kita jam pukul 11.43 Yahya SM pun yang lagu dan bersuara Zenakal lagu bertajuk Sendiri
1: Sendiri lagi moi dong moi.

Salam sejahtera, gah semai dari Perayawi Kilo Acum. Kualiti udara mas 11 kawasan mas seluruh negara berada pada tahap top bor setakat jam 9 pagelap anik. Ruh Sarawak dipercatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi menurut data Putar Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS. Semerahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dia paling tinggi, ia aje 183. Ada di Bijo Yasrian 182, Kuching 176, Sari Kero Sri Aman 158. Manakala Mukah Ruh Sibu dia masing-masing mencatat bacaan 152. Masa Menanjung, empat kawasan mencatatkan bacaan dia tak sihat, ia aje Johan Setia 154, Ruh Shah Alam 101 Mas Selangor, Selain Kuala Lumpur 131, Ru Putrajaya 104. Numum anggota tentera Kral dicera pada bahagian Iulah lebih percayai terkena tembakan lebih terlas ya Irakan ketika berada malam pangsasar mas sungai menyala Port Dickson pada hari Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan ya JSAC Muhammad Nasruddin Muhammad Sharif debiap kejadian berlaku kira-kira jam 2:15 Iduin ketika mangsa dia berusia lingkungan 20-an bersama memberi anggota kila berada malokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa DBI Mahospital Hospital Port Dickson sebelum dirujuk Mahospital Tuanku Jaafar bagi perkep rawatan lanjut. Lalu dilaporkan berada kategori stabil. Susulan kejadian in, Numam Kral berusia lingkungan 20 tahun dan juga anggota tentera dibitahan bagi membantu siasatan. Lebih jauh Seksyen 37 Akta Senjata 1960, Ruh Seksyen 337 Kanun Keseksaan. Sebuah kilang memproses baja rubidek minyak enjin kenderaan dia bingit 90% katih kebakaran majalan Bukit Ceraka Seksyen U9 Nyon Ma Montres Golf Club pada bengon anek. Penolong perkara bahagian operasi JBPM Selangor ya Haji Ashrul Rizal Asbar debiap untuk kemalangan jiwa ataupun kecederaan dia dilaporkan. Manakala punca kebakaran, jumlah kerugian masih kata siasatan. Ia dibiar bomba dia menerima panggilan kecemasan pada jam 10.49 Imengot. Sebelum OS dia berjaya dikawal pada jam 11.23 Imengot, Ruby perlet sepenuhnya pada jam 1.25 Ipegelap. Neraya 25 mengambil anggota JBPM bersama Ru 22 anggota bomba sukarela. Dia terlibat kata operasi berkenaan. Nerayak 76 pendatang asing tanpa izin parti di pelbagai kewarganegaraan di bingung untuk bijuk bandegara asal. Melalui lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1, Ruh Terminal 2. Jabatan Immigration Kedah di memaklumkan kesemal inai di sebelum ada di bitahan Mah Depot Immigration Blantik Sik. Ruh telah pun selesai menjalani hukuman di bijuk pada peruntukan undang-undang. Menurut Jabatan In, kos penerbangan lebih tanggung ya tahanan sendiri ahli peringat ataupun kedutaan negara masing-masing. Kesemua ambil parti turut bersenarai rengah bagi menghalang linai demi muat semula Mah Malaysia sebagai sebahagian usaha berterusan membanteras kehadiran parti Mah Negara ada. Mayat umum Mai Nyenyam berusia 15 tahun dicelok ketika bimamuh Nyon Ma Masjid Ulu Pulai Kampung Ulu Pulai Johor dibelah pada jam 10 imengon anek. Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pekan Nenas Penolong Penguasa Bomba Iqbal Radwan dibiap mangsa dia bersama RUI 4 dikawak lebih percaya demi muh ma sungai berkenaan rutok timbul semula telas bililoi. Nerayak 17 anggota JU BBP Pekan Nenas terlibat kati operasi RUI Penyelamat telah pun bergerakkan malokasi kejadian sekitar jam 6 Iduiskon. Mayat mangsa BO kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Ia turut diiktirafkan sebagai pemain tengah terbaik, malah dibiap JDT turut dikuasai 7 Juli 15 kategori utama demi pertandingan kali ada. Selain anugerah MVP demi menangi Yang Muhammad Afiq, Ahmad Syihan Hazmi demi pertahankan gelaran penjaga gol terbaik, Bexen da Silva pemain import terbaik,
pengenali JDT, iaitu Cisco Munoz, jurulatih terbaik. Selain in, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Street dibijulang sebagai penyokong terbaik. Sementara in, penantian Nick musim berakhir untuk penyerang Selangor FC Faisal Halim telah dipilih sebagai penyerang terbaik. Pemain The Bios maupun Pulau Pinang in, dan sebelum ada, pernah Nick kali tercalon iaitu pada edisi 2021, 2022, 2023. Lebih bermakna, kejadian in derby hadir telah ia bangkit ju insiden serangan asid pada 2024 dan hampir menjejaskan Ikeria. Akhir sekali, Persatuan Sepak Takraw Malaysia dia meletakkan sandaran untuk skuad sepak takraw negara untuk memburu sekurang-kurangnya nana pingat emas pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 maju Jepun pada September nungar. Ketua Kontinjen Sepak Takraw Negara, Yajih Datuk Muhammad Sumali Ridwan menjelaskan sasaran rasmi keseluruhan Demansi Jati dimutamatkan dua akan diputuskan katih tempoh denyon. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadualkan berlangsung Jutari 19 September, Loi 4 Oktober ada. Sekian gah semaida disiarkan Jo Asia FM gah lebih sunting ya Nur Aziza Muhammad ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan jalur gemilang
1: 91.1 Lembah Klang. Ashley FM.

0: nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: 89.3 Ulu Tebling Asyik FM.

0: Hai, Ye Kejora Anung Gerik Perak ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.
1: Kok macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Sanya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan deportan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan tali rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Jung Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.

0: Ya, Chef M, Muhyiddin Umoy, 2:19 idui ketika nuknen, lebih kurang 11 minit lagi menghampiri ya untuk segmen seterusnya. Ya, Ajih Khazanah Seni Chef M. Malu kita akan ketik lagu-lagu Jenulak ya. Lagu-lagu Sewang, dia pastinya akan yang campur get lah ya. Lagu mana, Lenamor mana, rumpai juga lah ya. Sepanjang 30 minit je lah sebelum hiok laluan sekejap untuk gah tarik temuan. Tapi semua je beri perkongsian juga, antaranya berkenaan rugah palsu lah ya. Malu ada bi pasal ada dakwaan bahawa JPJ demong bingeng SMS mengenai notis tunggakan bayaran tol kepada mamik pengguna adalah tak benar sama sekali lah ya. JPJ ataupun PDRM, dia tak akan bingung SMS beserta pautan pembayaran kepada mambik Mai Raya ataupun Mai Jen Oil lah. Akhirnya dibuat juga penghantaran SMS mengenai tunggakan bayaran tur AJ merupakan taktik poi ya, mambik skamer. Berhati-hati guys. Okey, dibuat juga Mai Raya ya, supaya dibuat ni dia binasihatkan berhati-hatilah dengan lenglut cara penipuan depoi ada digunakan mu. Ada pastinya mami agensi penguat kuasa lah, rah anu JPG ataupun PDRM. Dia biap juga ya. Kita pi galakkan lah ya, klik sebarang pautan sebarangan disebabkan jala dan bisengoh bikotiri lah ya, akan menyebabkan kek terjebak katih penipuan lah ya. Dan biap juga malok pautan biasanya bisemain kek sahkan maklumat peribadi lah ya, lebih terima dan hanya melalui laman web rasmi ataupun kaunter kerajaan. Kiranya kek hanya boleh berurusan sekiranya benda jih melalui laman web rasmi ataupun kaunter kerajaan, dia boleh kek cip ma kios lah, ma tempat dia kek tujuk. Contohnya JPJ, ma bangunan berkenaan, pejabat rasmi, baru lah betul lah ya. Jadi elakkan perkara red deh, terus menghantui kek supaya tak berlaku sebarang benda-benda. Dia pastinya akan kalau kek mong dak net duit, berhati-hati lah ya, tak ada simpanan duit je. Mungkin kegunaan pada masa nungar untuk kenon cenok kek, bi sambung belajar dan sebagainya, ataupun kek sendiri bi ui tabung untuk ialah biap ni ui perniagaan dan sebagainya, ui selai kang tak pasal-pasal lah ya. Terus lebuh rejeh tak boleh duit simpanan kek sendiri. Okay, okay, relaman terus sayang saja skema. Cik Mam, main umai.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ini Cik Mangsa bin keadaan ke?
2: Ya, saya.
1: Saya dari Suruhanjaya Skema Sedunia.
2: Okay.
1: Cik Mangsa ni ada kes besar ni.
2: Apa?

0: Mau ye berceh, yang kamu dari, ikjeng asik FM, poneng pong.
1: Saya dan Kampung Cerung, tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: Kampung Pusbela, joklah bersama orang Asyik FM. Moi no moi.
1: Jadi, anjap rok senoi le, kalau rok gop. Bermana indih berasal kampung Rako, jadi adik-beradik rubah cip ing basut. Basut kampung Rako, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Ha, jadi bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengar.

0: Enggak, pasti boleh.
1: Kospen orang asli ni kita mulakan dekat Selangor. So dekat mana-mana negeri lain memang tak ada kospen orang asli buat masa sekarang. Dan di Selangor ni buat tahun 2023 kami ada 6 buah kampung yang menyertai kospen kampung orang asli. Dan kami mencadangkan untuk bertambah lagi 2 buah kampung untuk 2024 lah. Kospen ni lebih kepada community. So apa yang kami buat, kami akan melatih sukarelawan daripada community untuk menjadi penggerak. So kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk menjadi penggerak kesihatan dekat peringkat komuniti. So jadi dekat sini sukarelawan akan buat saringan kesihatan. So kalau ada sesiapa dalam komuniti mereka yang sakit ke apa, sukarelawan tu boleh mengangkatlah dan memberitahu pihak hospital.
2: Dr. Kumaras Louis Hospital orang asli Gombak.
3: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengarkan sekali lagi
4: Ya, Chef M, Muinu Moy, 3.35 minit idu ketika nunen. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara segmen Mahi Asyik lah ya. Walaupun memberikan perkongsian pada ketika nunen lah ya, antara program dia menarik, Kek boleh terlibat juga, ya, Kek boleh sama-sama sertai. Ada pastinya berkenaan dulu sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 peringkat HOAG ataupun Hospital Orang Asli Gombak. Gombak lah ya, Batu 12. Bi Pelawar lah ya, bu, dia berada mas sekitar kawasan Lembah Kelang ada. Ada pastinya sambutan ada bersempena juga ru sambutan ulang tahun ke-71 sebenarnya Hospital Orang Asli Gombak lah ya. Happy birthday, selamat jizyatnya lah ya. Okay, relok pun sambutan ada dia akan biui pada 14 Ogos ya aje helep ataupun berdoh bertempat Hospital Orang Asli Gombak HOAG sendirilah. Antara perkongsian ataupun pelbagai permainan aktiviti dia menarik Kek boleh sertai, antaranya peput lah ya, menyumpit, woodball. Woodball deh lebih kurang anu, kalau ini gambar kata deh rahanu golf lah ya. Selain aja juga mong pertandingan pakaian tradisi tercantik. Tak pasti sama ada kera-kerul boleh ke. Okey, walaupun Kek boleh memenangi juga pastinya hadiah-hadiah menarik menanti Kek semua kalau Kek menyertai pertandingan derby pertandingkan lah ya. Serta Kek boleh neng jugalah ya, ada-ada menarik ya je pertunjukan bunga api dia akan biui pada hari

Kecih lah ya. Jadi bi pelawe lah ya. Ketiba jenoi beramai-ramai untuk meraihkan beraya dan warisan serta perpaduan adalah ya. Okey, aja antaranya dibiap berkenaan ru sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 peringkat HUAG. Relok pun kita boleh rujuk juga menerusi Facebook rasmi Hospital Orang Asli Gombak. Perkara ada untuk kek hot panel lebih lanjut lah ya. Okey, selain aja juga malok perkongsian jurakan hi ya aje ju Kampung Klingsing, Kota Warisan Selangor lah ya, nyon juga ma anuk dah lah ya. Dibiap juga menerusi JPKKOE Kampung Mai Hi Klingsing Jambu dan Bakok. Pastinya berkenaan ru sambutan Hari Orang Asal dia akan BU juga pada hari Minggu ada 15 Ogos 2026 bermula jam 7 pagelap Loi 7 Idul lah ya. Bertepat mak Kampung Mai Hi, Kampung Orang Asli Klingsing Kota Warisan. Nah, kebaikannya kalau joy pada biap ni penduduk tempatan pada memang rata-ratanya jus kutemuan lah. Okey. Jadi buat rakan-rakan hi dia berada mak sekitar kawasan ada ataupun ju luar pun tak jadi masalah lah ya untuk ke turut sertai sebenarnya. Okey, dalam pun terus sayang lagu nyanyian Ju Hitam Jelma jaga kesihatan. Lagi lagu ada kempen kesihatan The BU juga ya HUAG sendiri lah ya. Okey, dalam pun terus sayang lah Syafam. Moin-moin.

0: Selamat pagi, selamat sejahtera, salam mendani. Saya Rosmani bin Ba'ad, Obatin Kampung Orasi Jambu Bakau Klising. Berkenaan dengan Kampung Orang Asli Klising sebagai Kampung Angka Berani yang dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Tok Batin Kampung Orasi Jambu Bakau Klising mengucapkan ribuan terima kasih kepada Raja Madani dan khususnya Kementerian Komunikasi telah mengangkat Kampung Asli Klising sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya perkampungan Angkat Madani di Kampung Asli Klising, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klising. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klising dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli Jambu Bakau Klising.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Oh, you must. Asyik.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, aja antara perlawanan pramusim untuk memeri gergasi Eropah lah ya. Dia akan BOI perhitungan bermula pada Henlep sebenarnya. Jadi Kek Boleh Neng menerusi sauran dia telah pun biwar-war kan jenek. Ataupun Kek Boleh Muat turun aplikasi RTM Klik. Ganti Kek punya telefon pintar lah. Kalau dah telah pun Kek Muat turun sebenarnya boleh Kek set reminder lah ya. Peringatan supaya Kek tak telas. Terlepas perlawanan-perlawanan dah penting. Lepasinya akan BI secara langsung. Kungkit sendirilah. Jadi untuk rakan-rakan dikasih bermula Sabtu sebenarnya, bukan Jumaat, Sabtu. Perlawanan pertama Manchester United MU menentang AC Milan, dan kedua ya pada hari Ahad 16 Ogos pasukan Schalke 04 Ju Jerman ada dia akan menentang klub gergasi Ju Spanyol di Ajih Real Madrid. Dan pastinya hari Isnin pula pasukan Liverpool dia akan menguji untuk pasukan depai talih B promote ataupun pai talih B hood ke liga tahap tinggi ke, iaitu Serie A. Pasukan Como derby tragedi Cesc Fabregas. Okey, aja antara perlawanan-perlawanan de pastinya pada hujung minggu adalah ya. Relok pun untuk rakan-rakan hit juga Kek Boleh Neng berkenaan ru memberi bacaan ya aje menerusi portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS ya debi perhut ataupun DBO ya Jabatan Alam Sekitar. Malok Kek Boleh Neng bacaan IPU memberi lokasi Makati Negara hit berkaitan ru bacaan jerebu lah ya. Malok eng telah pun eng Neng menerusi komputer katih konti ada. Memang masih biap net sekitar lembah Kelang agak tinggi jugalah 154 lah ya. Bijo juga ada memang bi pening nana peta. Jadi untuk rakan-rakan hi berhati-hati lah ya. Bukan setakat masa menanjung, Masrawak juga sampai tutup sekolah lah ya. Jadi berhati-hati kita boleh rujuk antara biap net perkembangan semasa katih laman sesawang APIM ataupun Jabatan Alam Sekitar deh untuk kita panik antara IPU bacaan jerebu je lah ya. Jadi kita berhati-hati juga sentiasa pakai pelitup ulah bila kita berada di luar sepanjang masa. Dan biap juga kalau boleh untuk rakan-rakan hi kita sentiasalah kita suit membasuh muka dan bahagian kulit ya, bahagian getuk dia pastinya biap net terdedah kepada jerebu dengan teu bersih lah. Gunakan kemudahan hawa dingin sekiranya kek hood kenderaan kek. Jadi mungkin ambil rider deh. Biap net agak berisiko juga. Ambil de biap net selalu kek hood aktiviti. Maluar lah ya. Aktiviti beriadah, bersukan. Kalau boleh hi. Biap net berpada-pada juga lah ya. Berhati-hati lah ya. Okey. Relok pun yang akan undur diri. Serta Johor kek akan bersama rakan tugas. Dia akan beprop kek. Untuk konti ketiga lah ya. Ada pastinya konti bermula jam 4.00 sehingga 8.00 lah ya. Walaupun yang undur diri Aisyah FM, Moinu Moin, bye-bye. Jumpa lagi matepat ataupun waktu dikira. Aisyah FM, Moinu Moin, bye-bye.

Itu suara daripada kumpulan Empailik ya, Berubah Gerih. Satu lagu dalam dalang Mah Meri, hiburan kita untuk sebelah petang karun. Tak kena lagu-lagu modern orang asli. Okey, dan dalam pada itu ya, terutamanya untuk warga ataupun orang-orang Seremban ya. Pastinya Majlis Bandar Raya Seremban MBS mempelau orang ramai untuk masuk program pemberian insentif penyerahan anjing terbiar secara sukarela 2026. Itu Meri Asuk Terbiar ya, sebagai usaha untuk berterusan mengawal populasi asuk terbiar di daerah Seremban. Dan menurut kata Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Seremban, Datuk Masri Baharudin, program itu bertujuan untuk meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan dan juga kesejahteraan komuniti melalui pengurusan binatang terbiar hak lebih bersistematik dan juga berkesan. Di mana untuk makluman juga ya, kadar insentif hak disediakan ya RM50 untuk seekor asuk hak dah tua ataupun hak dah besar, sementara RM25 untuk anak asuk hak berumur bawah 6 bulan. Jadi katanya syarat utama permohonan ya, warga negara Malaysia diam atau penduduk dalam kawasan MBS dan asuk diberi dalam keadaan hidup, tol kecederaan serius atau penderaan, dan binatang itu 14 sen atau tol bukti pemilikan. Jadi dalam perkara itu katanya Majlis sempat bertanggungjawab ke sebarang kecederaan, kehilangan atau risiko terjadi ke penyerah ya, maupun binatang sebelum, semasa dan selepas proses meri ataupun kutipan dibuat ke pihak MBS. Jadi kelulusan yang akan tertakluk ke syarat dan peruntukan semasa MBS, dan tarikh permohonan itu bermula 24 Ogos ika.

0: RCI TH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tabung haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per kesor menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengurusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan ke jurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. I should get from one to more.

memanglah cabarannya, sebab ialah macam cakap tadi, saya budak baru nak belajar ni, memang cabaran dia banyak lah. So pertama sekali, cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab nak buat konten ni, konten yang macam saya buat lah, nak cari fakta, nak cari gambar, kadang-kadang gambar tokoh-tokoh tersebut, nak cari cerita di sebalik tokoh-tokoh tersebut, memerlukan masa lah. Memerlukan masa dan memerlukan sedikit orang kata penyelidikan lah. Kita kena selidik dulu, cari maklumat apa semua sebelum kita post lah, supaya konten tu, supaya apa yang kita post tu betul. Sebab bila kita bercerita pasal orang ni, pasal orang yang berjaya, contohnya wanita yang berjaya, nama dia kena betul. Salah nama kadang, itu pun orang lain pula kita sebut. Itulah dia kata, tata ayah ni salah ni, salah bagi fata ni. So kena study lebih lah masanya. Jadi cabaran utama bagi saya ialah masa. Sebab ialah kita nak apa, hadap benda ni, sebab kita pun ada kerja lain. Ada kerja hakiki, kita ada keluarga, kita ada komitmen-komitmen lain. Jadi itulah, kita nak bagi masa tu memang ni lah. Kalau sebelum ni kita dah selesa lah, macam ni sebelum ni saya selesa dengan kerja, keluarga, dengan aktiviti lain. Bila dah tambah dengan TikTok ni, so saya kena spend sedikit masa lagi untuk TikTok ni pula. Jadi lepas tu, konten yang saya buat ni kadang-kadang mengambil masa sehari, dua hari, sebab kita nak shoot, nak apa, shoot video tu. Lepas tu kadang-kadang saya shoot bukan di satu tempat, kadang dua, tiga tempat saya shoot. Lepas tu saya gabungkan video tu. So memang ambil masa lah. So yang utama saya, masa.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Menteri Sarta Lagu Tradisional daripada kumpulan Sri Peta rakan kita pelajar ya, lagu bertajuk Serampang Laut, satu lagu daripada rakan kita suku Kum Jakon, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasa dan Seni Asyik Isra untuk sebelah malam ini kan. Semoga tiba-tiba dengan lagu-lagu akan disiarkan dan apa pastinya ada bermacam-macam dialek ya, akan kita semua kongsi bersama untuk sebelah malam ini kan. Rakan kita daripada suku Kum Mahmuri ada, daripada Semai ada, daripada suku Kum Kinta, Jahud dan juga Lano. Itu hak sempat kamu kongsi bersama dengan semua untuk sebelah malam ini kan, ya, dalam segmen Kasa dan Seni Asyik Isra. Okay, dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu traditional daripada suku Kaum Mahmeri, lagu bertajuk Sidot ya, lagu nyanyian Mas Nah Unyan, dan ikuti lagu nyanyian daripada rakan kita suku Kaum Semai, lagu bertajuk Serampang Pantai, iaitu Do daripada kampung asli daripada kampung orang asli Air Denak, Perak, dan ikuti lagu nyanyian Rahman Ali daripada rakan kita suku Kaum Kintak ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasanasni Asyik Extra untuk sebelah

Itulah lagu nyanyian Rahmat Ali, rekan kita daripada suku Komkinta yang menghiburkan kita semua. Kasana seni Asia Extra. Terima kasih untuk rekan-rekan hak sentiasa bersama Ron Asia FM, dan kami dah pun sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini. Dan selepas ini rekan setugas itu Rio akan bersama-sama Ron Nama semua ya, daripada suku Kom Temuan menemani semua sampai ke pukul 12.30 malam, melengkapkan 4 adat utama ada Asia FM mewakili 18 suku Komor asli ada sebenarnya Malaysia. Okey, dan kami tinggalkan semua dengan dua lagu untuk sebelah malam ini daripada kumpulan Sweet Bukau, rekan kita daripada suku Kom Jahut, lagu bertajuk Pericek Iwak, dan ikuti lagu nyanyian kumpulan Maung Bal, lagu daripada suku Kaum Lanoh ya, lagu bertajuk Jerek Lek ataupun Cerah. Okay, semoga tiba dengan rancangan-rancangan sentiasa menyerikan hidup memang semua ya. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, dan salam sayang semuanya serta selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Pilihana Chic.
1: Ya, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat gelam Ong Muhan. Terima kasih rakan tugas Haiza yang bertugas daripada pukul 4 teh sampailah pukul 8 gelam nin. Dan sekarang pukul 8.07 minit gelam, Ong Muhan akan bertemankan aku boleh dekat sini. Nah, siapa aku dekat sini ni? Ha, Rio lah dekat sini. Nah, yang akan menemani Ong Muhan daripada pukul 8 ni sampailah pukul 12 gelap ni. Gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita pada belah gelap ni? Nah, kalau gelap ni mestilah ada dua aja segmen kan? Iaitu pilihan asyik dan juga... Jok healing ah, ha. Bising pula. Yang di mana pilihan asyik akan berada daripada pukul 8 sampailah ke pukul 10 gelap ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Jok Healing. Yang di mana Jok Healing akan ke udara daripada pukul 10 sampailah pukul 12 gelap ni kelak. Dan macam biasalah, Ong Muhan boleh kelinga kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Klen Dang, dan 151 FM untuk Gunung Berincang, Tapah Langkap dengan Sungai. Ong Muhan juga boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706 dan juga Astro 875. Dan jangan lupa juga, Ong Muhan boleh muat turun aplikasi RTM Click. Ah, RTM Click ni betul-betul percuma macam dia punya slogan lah. Dan Ong Muhan tanpa membuang masa, kita mulakan segmen pilihan asyik kita pada hari ini dengan... memainkan pilihan rakan-rakan kita lah, lagu-lagu pilihan rakan kita. Nah, kita akan tunaikan permintaan daripada Silti Sawa daripada Kuala Selangor. Lagu pilihan asyik nak request lagu Santuni Cintaku kumpulan Secret Band. Nah, buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia, selamat malam. Semoga terhibur bersama dengan DJ Bertugai. Bye-bye DJ Asyik FM terbaik. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan daripada Salina daripada Kampung Karpal nak dengar lagu Hello Sayang daripada Digona. Lagu ni untuk hiburan diri sendiri dan tak lupa juga untuk DJ yang membaca. Terima kasih dan selamat malam, selamat malam sama-sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zulkifli daripada Kampung Rasi Kuala Bil Slim River. Dan khabar saya nak dengar lagu Hindi Hardi Jo Pya Karega daripada filem Hardi Jo Pya Karega, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yanig. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan dan kita akan kelingai permintaan daripada Wan daripada Kajang. Dia khabar nak minta lagu daripada M. Nasir Juwita, dan lagu ni ditujukan kepada isteri ku tercinta Juwita yang tengah masak di dapur tu dengan ucapan, tengah buat apa tu isteri ku? Amboi. I love you so much sayang. Amboi. Sweet betul Wan ni ya. Jadi Ong Muhan yang ke mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Ong Muhan walaupun di mana Ong Muhan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Dato' M. Nasir Juwita. Semoga bantibu Asyik FM moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef Memang Moin lain daripada yang lain. Pukul 8.32 minit agak. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kesinin, dalam segmen Pilihan Asyik, yang di mana kita akan menunaikan permintaan lagu-lagu yang dimintai oleh Mohan. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin baru pulang daripada kerja, baru sampai rumah dan berada kat rumah dah tengah bersantai-santai itu kan. Selamat berehat. Baiklah, seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada rakan kita Hamdan daripada Mahang, Kedah. Dengan khabar, saya nak minta lagu daripada Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua berada. Terima kasih DJ Asyik yang bertugas sama-sama, Hamdan. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Ina. Dia khabar daripada Kampar, Kampung Batu, Berangkai, Perak. Dia khabar Eng Ha minta lagu nyanyian daripada Zivilia Band, tajuk Aisy Teru 3. Terima kasih DJ bertugas sama-sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Dia daripada Tapah, Perak. Dia khabar saya nak dengar lagu nyanyian daripada kumpulan lagu bertajuk Setiamu Gugur di Mata. Terima kasih DJ, selamat malam, moga murah rezeki selalu. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Sheila. Dia kata, hi DJ, saya Sheila daripada Melaka, nak kelingai lagu Ariana Grande, Thank You Next, untuk menemani saya yang tengah study kat bilik ni. Terima kasih DJ Rio, sama-sama Sheila. Baiklah, mohon jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Kita akan kelingai dulu lagu daripada Ariana Grande, Thank You Next. Asyik FM, mana-mana.

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. Pukul 8.56 minit agaklah. Masih lagi bersama dengan aku, Ria Kazini, dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang membuat membuat permintaan di segmen Pilihan Asyik ni lah ya. Om Wan boleh buat permintaan lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151606. Dan sekejap aja lagi kita akan memberi ruang kepada berita utama 9. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan satu lagi daripada rakan kita Nora dari Kampar. Dia kata, DJ selamat malam, aku Nora dari Kampar nak dengar lagu Pink Sweat At My Worst. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nora. Jadi Omohan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Kita akan sambung balik Pilihan Asyik kita lepas ini selepas kita kelingai berita. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu daripada Pink Sweat At My Worst. Semoga buat ibu, Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chirat Nagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, Syafi Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 9.18 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo Katsinin, dalam segmen Pilihan Nasyik. Jadi kita kembali balik ke segmen segmen Pilihan Nasyik kita selepas kita dah kelingai berita entah lah ya. Jadi kita akan teruskan tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang dah minta. Dekat sini ada Azri daripada Lancang. Dia khabar dia nak minta lagu Sakit Sekali daripada Second Band. Thank you DJ. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Selamat malam. Terima kasih Azril. Dan selanjutnya kita akan tunaikan juga permintaan daripada Jay Sparrow yang dia khabar sekarang berada di rumah kampung Batu 12, Jalan Kampar Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Seloka Cinta Remaja, nyanyian Allah Yarham Seha daripada kumpulan Freedom untuk hiburan kita Najen. Baik, terima kasih. Selamat gelap abor, dia khabar. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan rakan kita Hamid daripada Selangor. Dia khabar nak minta lagu Ayah Ibu Anak nyanyian Baji. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan Diana. Dia khabar. Tapi sebelum itu kita akan kelingai dulu permintaan daripada Wani dari Kelang. Nak kelingai lagu daripada Damak Bujang Manau. Lagu untuk melepaskan rasa rindu akan kampung halaman. Dia khabar saya teringat akan kampung tiap kali dengar lagu ni. Terima kasih DJ. Sama-sama Wani. Jadi yang ke mana-mana omohan teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setiap omohan walaupun di mana omohan berada. Mau kita kelingai lagu permintaan Wani, Damak Bujang Manau. Semoga menghibur Asyik FM. Moin-moin.

0: Billion Aşık.
1: Ya, Aisyah FM Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 9.42 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio The Cat Sinin, yang menemani Om Wan sampai pukul 12 ni kelab. Dan sekarang kita masih lagi dalam pilihan, dalam segmen pilihan asyik lagi. Dan semoga Om Wan terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita yang dah mintai lagu kita dah. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan. Empat lagu terakhir permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai. Dekat sini ada Nurul daripada Bangi. Dia khabar dia nak kelingan lagu daripada Ayu Kaina, Di Kabus Rindu. Dan selepas tu kita akan tunaikan permintaan Puan Dahlia daripada Beranang. Dia khabar dia nak kelingan lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Dan seterusnya kita nak akan tunaikan permintaan rakan kita Iman dari Setiu Terengganu. Dia khabar dia nak kelingai lagu Hakikat Sebuah Cinta, nyanyian Iklim. Tapi sebelum tu, kita akan kelingai lagu permintaan daripada Olin Leleh daripada Kampung Leleh, Lancang, Pahang. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Arya Sari, Tetap Di Hati. Jadi Om Wan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan selepas ini pada pukul 10, kita akan ke segmen seterusnya. Kita akan ke segmen Jok Healing pada pukul 10 ni gelap. Baiklah, mau kita kelingai lagu Arya Sari, Tetap Di Hati. Semoga mohon tiba, Aisyah FM, moin-moin.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy, lain daripada yang lain.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jok Healing layak deh. Boy, no more RCFM.

0: Jok Healing layak deh. Bonumor ACFM.
1: Ya, ACFM monumen lain daripada yang lain. Pukul 11.43 minit gelam. Baiklah, umuan. Pejam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Jok Healing kita pada hari ini.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Hiburan berterusan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Mungkin anda sedang memandu, mungkin anda berada di rumah. Tapi jom kita belajar bahasa Perancis dengan saya, Ustaz Toha. Alright, perkataan pada hari ini mudah sahaja. Saya akan bagi perkataan yang mudah supaya mudah juga untuk anda pelajari, hafal dan pelajari. Perkataan pada hari ini berbunyi fête. Ha, itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bref. Fête, bref, décompansion. Apa dia? So, ada empat perkataan, ya. Fête, bref, décompansion. Sion tu kena sengau dekat hidung. Barulah bunyi macam Perancis. Apa terjemahannya, Ustaz? Okey, Ustaz akan bagi tahu. Terjemahannya, tunjukkanlah kasih sayang. Tunjukkanlah kasih sayang. Fête, bref, de compassion. Compassion ni macam daripada bahasa Inggeris compassion. Itu dia compassion. Bahasa Perancis jadi compassion. Tunjukkanlah, faites preuve de compassion. Tunjukkanlah kasih sayang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang berada di langit akan menyayangi kamu. Faites preuve de compassion. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam Lughatus Salam. Berjumpa lagi.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu.
1: Wala in sa'altahum

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Pakar Forensik Luar Negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquakultur Indonesia E-Fishery. Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Luke. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memperuntukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segmen Lughatus Salam di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Tetapi kalau dengan saya, anda akan pelajari hari ini bahasa Perancis. Parler français. Okey, apakah perkataan yang kita nak belajar pada hari ini? Terjemahannya mudah sahaja, iaitu kongsikanlah kegembiraan anda. Ha, itu terjemahan dia. Apakah perkataan dalam bahasa Perancis? Jom kita lihat, iaitu partager. Apa dia? Partager votre bonnet avec les autres. Ha, okey, kita sebut satu-satu boleh ya? Semua? Partager, perkataan pertama. Votre, perkataan kedua. Bonnet, apa dia? Bonnet avec les autres. Ha, partager votre bonnet avec les autres. Ha, bunyi macam Perancis tak? Ada Perancis lah tapi ada campur Melayu sedikit. Okey, apa terjemahannya? Kongsikanlah kegembiraan anda. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika anda gembira, anda mesti gembirakan saudara Islam anda yang lain. Bila kita ada sesuatu yang boleh menggembirakan kita, kita kena maklumkan kepada orang lain, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jika ada nikmat Tuhanmu yang zahir pada diri kamu, fahaddith, maklumkan kepada orang lain. Partager votre bonnet avec les autres. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam.
1: #penyiaranjakim.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.